yeye orisa orisa aye orisa orun ti ki n doju tini oba tala oba ta kikitasa eni ba foju die adiya a wa ni le orisa boin boin ile aye yala yala ire